Sport Radio. Rekode ma binuni rekona maboro tia kobo kobi kom wunga kita gamu meru woru beru kede rekode woru kede